rangi. Pā tuki tuki nei te mamoa. Nā ko nei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.